0: kanske sån 20-30 stycken.
1: Ja.
0: Så vi var en ganska stor gäng
1: och det blev ju tåga det.
0: Manskapet på den seilbåten också. Det var svårt SS Sørlandet.
1: Wow.
0: Ja.
2: Oh.
1: Okay.
0: Så det var spännande.
1: Jag har också ett par minne. Mm-hmm. Eller det är för alla de för jag har varit som ni säkert hörte på Never Have I Ever. Jag har varit kroniskt dålig på att gå i Pride parade. Jag är alltid sån alltid lite för upptatt, alltid ett annat sted, reiser ett eller annat.
0: Ja, för du står och ser på dig, du är faktiskt ett annat sted.
1: Ja, dessvärre. Mm. Så det jag och eller sån jag har varit på dig här i Trondheim mens jag bodde här då. Men ofte så går jeg glipp av det som er kjempesynd. Men jeg drar på veldig mange Pride-relaterte events i og liksom rundt Pride. Så en av de mine favorittting jeg har gjort er å være på skjev karaoke.
0: Okay.
1: Som egentlig var sånn skjev sånn match-up karaoke. Så man skulle egentlig velge en sang, og så skulle den andre bli satt sammen med deg på den sangen, og så skulle man synge duett.
0: Oi,
1: men det systemet funket ikke helt. Så det ble bare, det var et rom med, jeg tror bare skjeve kvinner, sikkert flere kvinner der også. Så det ble bare sånn haphazard, at noen var sånn, ok, nå skal jeg synge den låta, og så kom det en sånn rekke av sånn background singers som bare stilte seg bak deg, og så var det masse folk som var sjukt gode, så de sånn harmoniserte mens man sto der med liksom sånn backa av sikkert sånn 7-8 personer som var dine background singers.
0: Wow.
1: Og jeg hadde også en fantastisk duett med en som jeg aldri møtte igjen til en Girl in Red låt, jeg husker ikke hvilken det var, men det var episk.
2: Farlig.
1: Kjempegøy.
2: Romantisk.
1: Vi hadde en connection.
0: Det høres ut som et space for å get to know your lover.
2: Virkelig.
1: Ja, det var det. Eller sånn, ja. Det kunne vært det, for det var sånn det var en liten scene, og så var det bare et rom med publikum, og så kunne man bare gå på scenen. Og, det var kjempegøy. Veldig, veldig godt minne. Og man ble liksom sånn en gjeng med en gang, og støttet hverandre og backa. Og, det var veldig sånn, ja, community bonding moment.
0: Var dette i London?
1: Dette var i London.
0: Ja.
2: Det hørtes helt nydelig ut, faktisk.
1: Ja, godt minne.
2: Mitt minne er vel...

0: att Mother Monster
1: på den baby Gaga.
0: Nej, men
2: Monster Baby.
0: Nu skulle vi egentligen spela en låt av Lady Gaga, men vi får hellre ta en låt av mora till Lady Gaga, Madonna. Så vi ska uppenbart höra Material Girl av Madonna. Och så hörs vi. Happy Pride.
1: Happy Pride.

0: Nej.
1: Nej, nej, nej.
0: Det ligger.
1: Men hon har det.
0: Ingen städer.
2: Nå fina jag tänker på om jag har gjort det eller inte. Nu klarar jag inte huske. Då kan det inte ha varit så beverkningsmän.
1: Nej, jag tänker att hvis du har gjort det så tänker jag du husker det. För det är it's a skill.
2: It's ja, men det har jag inte gjort.
1: Nej, nej, det jag lovar dig, hvis du har gjort det
0: man
1: så
0: hade du övat liksom.
1: Ja, du det är inte lätt. Det är lätt. Det är lättare att sitta.
0: Ja.
1: Ja, uppriktigt, är mycket mycket lättare.
2: Varför gör inte alla bara det?
1: För de menar latte. Det är kämpelatte.
2: Men latte vill inte.
0: Det går satt sig ner, det är ju lat.
1: Ja. Jo, men det är jag vet inte varför det bara känns mer ansträngande liksom dra sig buksan och sätta sig ner och sticka picken ner. Och,
2: ja, det är faktiskt extremt lat, visst det är det det står på.
1: Ja, alltså det är ju det kräver ju lite att liksom initiera det att gå upp på dass på något sätt. Och det är ju liksom ja, jag vet inte vad jag ska säga, si, men det är liksom det jag känner att hvis jag sitter på dass så sitter jag liksom och patiently waiting. Mens när jag står så är det lite sån raskare.
0: Mm-hmm.
1: Så och när man liksom sitter på det så är det grejt att så höra lite på patiently waiting av Jackie. Jackie, sorry.

0: herregud, har du hört det här programmet som snackar om kärlekssorg och könssjukdomar och red flags och ick på Radio Revolt eller?
1: Ja, nå, du har nog varit du tänker på programmet Millennium.
0: Ja, Millennium, ja.
1: Millennium, ja, ja, ja, men det är ju fabelaktigt program.
2: Fabelaktigt program.
3: Fabelaktigt program.
0: Fabelaktigt program.
3: Det är oss. Vi är fabelaktiga hela gängen.
0: Flips hair.
3: Flips hair.
0: In Millennial. I mean Gen Z, I guess.
3: Blen Z.
0: Fuck det. Sorry. Va? I identify as Millennium.
3: Millennium?
0: Mm.
3: You identify as Millennium?
0: Nå gjør jeg det.
3: Nå gjør du det.
0: Når jeg ser den kolan på butikken, så er jeg sånn, oh my god.
3: Oh my god.
0: That's me.
3: Hva tenner dere mest?
0: Nei, det, nå skrur du av mikken.
3: Hvorfor ikke? Få høre.
0: Esther, come on.
3: Kom igjen.
0: Esther, du er nesten gift. Du må jo... Ja, you need extremt, to talk about it.
4: Det er ekstremt privat.
3: Du må jo ikke være ærlig.
0: Intime ting som vi nettopp snakket om. Det tenner meg.
3: Det tenner deg. Ja, ja, det er kjempelov å si.
0: Faktisk. Jeg skal ikke komme her nå og snakke om Spiderman-maske og sånn.
3: Vi skjønte at det var det som tenkte deg. Hvis det er Tom Holland som kommer som Spiderman-kiss, da, da er du våten en gang.
0: Take me, baby.
3: Ja.
0: Ja, var det flere som skulle svare
3: ja,
0: på det, eller? Du kan svare først.
3: Jeg skal svare. Oh, ja.
0: Kan du svare først?
3: Meg?
0: Ja.
3: Jeg...

0: Pere Skobar.
1: Det var Tyveri av Blister Pearl, feat. Ravi. Rå låt.
2: Veldig, veldig rå låt.

0: faktisk blir tillfredsställt. Alltså att du gör sån, "Oj, detta var bra, jag likte detta." För alltså vad är det då liksom?
1: Alltså det står liksom det att får du mer än förväntat så är det då en dopaminspike. Det är lite som Silje snackade om I stad avhängighet. Mm. Att det ofta kommer I förbindelse med dopaminspike, sociala medier och sånt. Och så får du akkurat det förväntat så har du faktiskt en neutral respons.
2: Mm. Mm.
1: Men hvis du har då får du mindre än förväntat så har du dopamindropp.
2: Ja.
1: Så vad som faktiskt sker hvis ting blir akkurat sånt som du förväntar, det är jag inte helt säker på, men det virker som det är neutralt.
2: Så men för jag har ju folk som uppriktigt syns allt är kippt och så blir det alltid positivt överraskad. Fordi de objektivt bare pusher ting ned og bare, oi, det var kjempebra. Det da sånn kunstig spiking da?
1: Kanskje det.
2: Ja.
1: Vi skal høre på vår lille hemmelighet av vilskudd.

0: Ja. Som depression liksom type vibe.
1: Men da vill du på något uppsöka något mer extremt hela tiden då för att öka den piken du fick av något som inte var så extremt för då.
2: Ja, men du kan gå i dopamin detox då.
1: Ja.
2: Du kan bli kurert på 30 dagar.
1: Ja. Kostar bara 3000 kr med sån webbinar
2: eller bara slette liksom appen.
0: Jag ska faktiskt skriva uppskriften efterpå.
2: Oh, ja, okej. Okay, okay.
3: Okay, du kan hålla käft sen.
2: Okej, men jag har uppskriften jag och
0: du har det, jag kommer. Har du det?
2: Ja, eller sån det som mina forskare sa det har varit
1: med mina forskare. De som jobbar på mitt kontor.
2: hun Jane istå.
0: Hun Jane. Ja.
2: Hun mente man ska lägga ifrån sig det som man avhänger av i 30 dagar, för det tar sig mellan 14 och 30 dagar och få väck de gremlinsarna.
1: Ja, så fuck mat, fuck dricka. Fuck søvn.
2: Jo, men hvis det liksom mat, for eksempel da, så det på en måte, hvis det fast food, så det du må legge bort da.
1: Ja, ja.
2: Ja, for du kan ikke legge bort all mat, antar jeg.
0: Ja.
2: Men også bare sånn at den perioden hvor jeg oppstår å trene, spise sunt og ha kvalitetssøvn, og bare litt mindfulness.
0: Jeg skal faktisk dele opp og forklare litt nærmere. For det, nummer en, ja, dopaminreseptoren blir mindre følsomme, mindre glede og belønning og motivasjon og sånn. Nummer to, baseline dopaminnivået synker. Altså hverdagen begynner å føles grå og meningsløs, og det er ikke livet som faktisk er verre, men det er det at hjernen ikke lenger registrerer det positive på samme måte. Og nummer tre, altså prefrontal cortex, som Lars har vært inne på.
1: Prefrontal cortex.
0: Yes. Dette er da den delen av hjernen som styrer selvregulering, og impulskontroll og rasjonell tenking. Når denne svekkes, så mister vi evnen til å regulere både stressresponsen og dopaminsøkingen vår. Så det er da tre konkrete ting som skjer ved allostatisk belastning. Altså at vår evne til å justere har blitt for mye brukt. Ja.
3: Men for noen skritt tilbake, bare så at jeg henger med, så lurte jeg på, hva er poenget at når vi stresser, så er dopamin utløst for å liksom, jobbe imot stresset, eller å avbelaste en viss på en måte belastning? Er det det som, eller har jeg misforstått for systemet?
0: Altså, stresset er på en måte giftig for dopaminsystemet vårt.
3: Ok, ja.
0: Ja, så stress ødelegger dopaminsystemet vårt.
3: Ja, det er liksom giftig, altså, for hodet giftig, for å skjønne at det, liksom, det er litt giftig mot akkurat det systemet.
1: Men mer du stresser, jo mindre føler du av dopamin.
0: Ja, du blir typisk sånn lamma, eller
1: nummen.
0: Nummen var det ordet lettere.
3: Ja,
0: ja. Ja.
3: Ok.
0: Altså,

0: Every day is lesbian lover day.
1: Det är helt riktigt. Oh, yeah. Det är det här på Regnbueverden. Välkommen tillbaka. Och vi är mitt i försvart.
2: Ja, oh, det börjar bli god stämning. Oh,
1: det är så, så god stämning, helt sjuk stämning, lite för alla tre är förkylda, men fortsatt helt sjuk stämning på försvart. Nu har vi kommit till det punkten i forse hvor jeg føler for å rante litt.
2: Ja.
1: Vi har vi har hatt drikkelek, nå er det rant-tid.
2: Vi er gøy i gassen, for å si det sånn.
1: Under Pride så blir jo hvert eneste år det som kalles regnbuekapitalisme et tema. Er det noen andre som har lyst til å forklare litt hva det er og hva den debatten går ut på?
2: Det er vel, går vel ut på en slags kommersiering av den Pride-feiringen, da, eller det som at man skal selge produkter, eller skal selge seg selv som et firma, eller en, altså at alle kaster seg på, da, og at man mister litt fokus på det som det burde være fokus på.
1: Ja, det er jo en snakk om sånn, en bevegelse bort fra Pride sine aktivistiske rötter,
2: ja.
1: Och till eller sån en tillpassning av Pride till vår liksom högkapitalistiska vardag,
2: consumerism,
1: ja,
2: verden liksom.
1: Att Pride som liksom som månad och event och kamptid blir utnyttjad av firmer som är sån, och detta är en ny kundgrupp vi kan sälja ting till. Ja. Då kan vi lage ting som är regnbue och sälja det till denna gruppa, de är våra kunder, men också nu ska vi virke som om vi har som om vi bryr oss masse,
2: ja, ja.
1: Og er aktivistiske som firma ved å endre logoen vår, men ikke gjøre noe annet, ikke donere noe, ikke
2: fordi at som, Vips for en facelift i juni, det er jo liksom

0: för?
1: Jag kan hjälpa dig lite utöver det som generiska svaret. Jag kan för exempel föreslå att bruka mig till att generera skräddarsydd träningsupplägg för din vardag som musikstudent. För exempel ergonomi och beveglighet för pianister.
0: Ja, det stämmer att jag spelar piano, men jag tänkte lite mer sån praktiskt då, för exempel, hvis jag har en dålig dag. Kunde du fungert som psykolog?
1: Låt mig checka lite.
0: Oj.
1: Ja.
0: Oj, eller egentligen kan det.
1: Till en viss grad. Jag är inte en licensierad terapeut, men jag kan vara en god samtalepartner när du har en dålig dag.
0: Ja, men det är fett. Jag kan så hvis jeg har, hvis jeg mistenker som følge av en reel jeg så med hvor det stod topp 5 tegn på at du har ADHD. Så jeg, det var sånn, du er rotete, det er jeg, og jeg prokrastinerer, og etter den reelen så har jeg på en måte lurt på det da, men det er så kjedelig å prøve å få en diagnose sånn ordentlig, så kan du liksom ta en kjapp sånn diagnostikk på det, om jeg har noe?
1: Ja, ikke noe formell diagnose, nei, ikke noe formelt. Men jeg kan stille noen spørsmål som kan ligne litt på det man vil.

0: Det är väldigt kul då. Det är väldigt ja, jag vet inte så mycket om nya Brasil efter diktatur, men det är ju flott måte att passa på att kulturen är fri och ta en fyr som har blivit fängslad för det han gick emot diktaturen och göra han till kulturminister.
1: Nästa.
0: Det syns ju det rätt ut.
1: Det passar bra, tror jag.
0: Vi ska vidare och nu ska vi in på den genren som är kanske det viktigaste egentligen för den här tiden. En väldigt rebelsk och väldigt vacker genre som heter du uttalar det. Kom igen.
1: Nej.
0: Du uttalar Mila.
1: Jag klarar inte att uttala.
0: Musica populära.
1: Musica populära i Brasilien.
2: Det hörs helt riktigt det.
0: Och så kallar som MPB.
1: Vi kallar det MPB kanske.
2: MPB.
0: Musik. Ja, populär musik i Brasilien. Vi ska starta med Gal Costa, som var en kvinna, ikke sant?
1: Hun var en kvinna.
0: Vi ska starta med Divino Maravilhoso, eller något sånt.
1: Maravilhoso.
0: Och du hörer på det? Punch!

0: der alltid. De med på alt, og det jo en grunn til at det de som har laget, eller har karnevaltradisjon. Ja, det
1: veldig inkluderende,
2: ja.
1: Liksom. Jeg føler at der var det, så det var ikke noe problem å gå rundt på gata, og plutselig, sant, du kunne bare gå opp til hvem som helst, og så spurte du spørsmål, og så var det, shit, vil du bli med ut på byen etterpå, vil du ta og spise noe mat sammen, liksom. Det var
2: så flott.
1: Wow, liksom.
2: Ja, ja. Hvordan den politiske situationen nu kort i kortet trekk
0: i Brasil? Nu är ju Lula president igen. Ja. Det är han som hade Gilberto Gil som kulturminister.
2: Ja, okay.
1: Så man förde han, vad heter han då? Han var ju sån väldigt långt högre, väldigt amerikansk, Trump dude liksom,
0: alltså. Ja, han heter man. Ja. Det är bättre tider.
2: Det är förbättringens väg nu.
0: Ja, definitivt.
1: Det är fortsatt ganska illa. Det var ju sån, det var ju i, var det i, det tror jag rätt för nyttår, så var det sån
0: Bolsonaro.
1: Ja, Bolsonaro. Ja, då var det ju sån masse, det var i favela där. Så skedde något helt.
2: Ja,
1: politiet bara gick in. De har ju inte något, där är det krig liksom.
2: Ja.
1: Politiet kommer med helikopter och håller på som de gör i krig liksom. Så det är helt rar situation. Folk lever i bittesmå hytter, men det är så, de är så positiva liksom. Det
0: är
2: jättefint.
1: Det är liksom, det er vanskelig å forestille seg, føler jeg, når man er fra Norge, liksom, og har det bra, liksom, til hvordan de kan ha det, og de er så positive i tillegg, uavhengig av hvordan de har det.
2: Og den strugglen og den gleden man kan finne til tross for den, fortsetter i vår neste sang. Nå kommer vi på min favoritt fra denne scenen, Milton Nascimento, eller hvordan enn man sier det.
0: Det er bra.
1: Jeg tror det var bra.
2: Fra albumet Clube de Esquina.
0: Clube de Esquina, viktig.
2: Ja, der er da åpningssangen, som heter Tudo Uke Vore. Jeg skal ikke engang prøve. Men det er første sangen på albumet til Milton Nascimento og Lord Borghis. Begge to ikoniske.
0: Ja.
2: Ja. Og her får vi høre en litt vakker og frihetsmelodi til tross for diktaturet.
0: Yes.
2: Punch.
1: Punch.

0: Det var så como voce. Är det nog i den dyr? Ja, alla Borgers. Extremt, extremt flott. Songwriter, väldigt varm lyd alltid. Han har så vacker stämme. Nu har vi ju pratat väldigt mycket om den historiska kontexten, men det må ju också nämnas bara att det var en extremt vacker period för brasiliansk musik. Det har aged väldigt bra, kan man väl säga. Ja. Både över 50 år gammalt.
1: Verkligen.
0: Skicklig vacker.
1: Men det håller sig väldigt.
0: Ja, och jag syns att produktionen på alla sångerna är väldigt fint. Ja. Det är väldigt romslig och väldigt varmt. Det är en sån god analog lyd. Mm. Och man känner sig som man är i sola och slapper av.
2: Man dricker caipirinha och kosar sig.
1: It's a dream.
2: Bara vänta och se när det blir sol där i Trondheim då. Ska se mig ute på ute och bada och frysa lite då, men
0: och höra på MC Junior.
2: Höra på MC Junior.
1: Ja.
0: Ja, vi har ju hört på gammal musik nu från underdiktaturtiden.
2: Ja, nu är det nästa sång är egentligen en sång som är mycket nyare. Den är från 1995 av MC Junior och MC Leonardo och det är en av de första sån funk brasiliansk funk sångarna och albumen som från Carioca Rio funk då. Och ja, det var liksom det första som blev sån mainstream då, som flera folk började höra på utanför favelan också.
0: Mm.
2: Och